0: Ništa nove što da je, baby.
1: Ništa cele nove.
0: Ništa cele cele nove.
1: Ja mam ništa nove. Ništa cele nove.
0: Nada pokazaj raz.